یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں وزیر خارجہ ششر خنال نے اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی میں شرکت کے دوران وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں رہی نیپالی وفد نے مختلف 80 پروگراموں کے ساتھ ساتھ دو طرفہ اور کثیر طرفہ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کرنے کی جانکاری اجلاس کو دی ہے۔ آج کے اجلاس کی ساعت مخصوصہ میں وقت طلب کر کے بولتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم شاہ نے نیپال موسمیاتی بحران کے صفحے اول میں رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے موسمیاتی بحران کو مدعو کرنے میں تاریخی طور پر بڑا کردار ادا کرنے والے اور زیادہ وسائل و ذرائع اور صلاحیت مند ممالک نے اس بحران کو مخاطب کرنے کی مزید ذمہ داری لینے اور موسمیاتی انصاف کو عمل میں بھی اتارنے کی جانب عالمی برادری سے اپیل کی ہے۔ وزیر خارجہ خنال نے نیپال کی خارجہ پالیسی اور قومی مفاد پر مرکوز رہ کر کیے گئے تمام اعلیٰ سطحی جلسے، اجلاس، پروگرام اور مختلف دو طرفہ ملاقاتوں میں حال ہی میں بوٹے کوشی ندی میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد تلاش، امداد، راحت رسانی اور دیگر تعاون میں پڑوسی اور دوست ممالک اور عالمی برادری کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور نیپال اور نیپالی شہریوں کی جانب سے بھی شکر گزاری پیش کرنے کی بات کی جانکاری اجلاس کو دی ہے۔ وزیر خارجہ ششر خنال نے موسمیاتی انصاف کو نعرے تک محدود نہ رکھ کر اسے عملی طور پر نفاذ میں لانے پر زور دیا ہے۔ آج کاٹھمنڈو میں اہتمام کردہ کاٹھمنڈو کلائمیٹ ویک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ خنال نے کہا کہ نیپال کی ترقی زراعت، مادی بنیاد، آبی تحفظ، وبا، مالیاتی استحکام اور خارجہ پالیسی بھی موسمیاتی تبدیلی سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ خنال نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بین الاقوامی مذاکرات میں نیپال کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے وزارت خارجہ میں موسمیاتی سفارتی شاخ قائم کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ خنال نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس COP31 اور دوحہ منصوبوں کے وسط مدتی تجزیے کو نشانہ بناتے ہوئے نیپال کے ذریعے عالمی پیمانے پر بلند کرنے والی آواز برادریوں کے حقیقی تجربات، سائنسی شواہد اور عملی حل پر مبنی ہونے چاہیے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اندرون فضائی خدمات کی ذمہ داریوں سے متعلق بل 2083 منظور ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری آوابازی کھڑکراج پوڑیل کے ذریعے پیش کردہ قانون ساز انتظامیہ کمیٹی کے رپورٹ سمیت کا بل بحث کے بعد منظور ہوا ہے۔ بحث کے دوران اٹھے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر سیاحت کھڑکراج پوڑیل نے بتایا کہ اندرون فضائی خدمات کو معیاری اور بھروسے مند بنانے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ اسی طرح آج کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایوان نمائندگان سے ترمیم کے ساتھ واپس ہوا قومی فارنسک لیبورٹری کے قیام اور اس کے نظام سے متعلق بل 2081 سے متعلق ایوان نمائندگان کی جانب سے ہوئی ترمیم پر اتفاق کرنے کی تجویز بھی منظور ہوئی ہے۔ قبل ازاں آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے سیلاب کی وجہ سے مختلف مقامات کی سڑکیں بند ہونے کے باعث نیپالی تاجروں کے ذریعے چین سے درآمد کی گئی اشیاء لانے کے لیے اقدامات کرنے اور دسہرا کی چہل پہل شروع ہونے سے قبل ہی سیلاب کی وجہ سے بند ہوئی سڑکوں کو کھلوانے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ ساتھ ہی ارکان پارلیمان نے سیلاب اور تودہ متاثرہ کسانوں کے لیے مناسب معاوضہ کا انتظام کرنے اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمت میں اضافے پر قابو پانے کی جانب بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ وزارت داخلہ سے وابستہ قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکے تحریری اور زبانی سوالات کے جوابات کو وزیر داخلہ سودن گرونگ نے اسمبلی میں ٹیبل کیا ہے۔ اسی طرح وزارت مالیات اور وزارت مادی بنیادی ترقیات سے وابستہ پیش نہیں ہو سکے زبانی اور تحریری سوالات کے جوابات کو بھی وزیر داخلہ گرونگ نے اسمبلی میں ٹیبل کیا۔ صدر مملکت رام چندر پوڈیل سے اسپیکر ڈول پرساد اریال نے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ ایوان صدارت میں آج ہوئی اس ملاقات کے دوران اسپیکر اریال نے بین پارلیمان یونین IPU کی 153ویں جنرل اسمبلی میں شرکت کی غرض سے آئندہ اتوار کو اس جانب روانہ ہونے کی جانکاری دی ہے۔ وزارت صنعت و تجارت اور فراہمی کے ناظم رودرا سنگھ تامنگ نے بتایا ہے کہ حفاظتی محکموں کو بھی کھانا پکانے والا LPG کے فروخت اور تقسیم کی اجازت دینے کی تیاری کی گئی ہے۔ ترقیاتی مالیاتی امور اور خوش انتظامیہ کمیٹی کے ذریعے آج اہتمام کردہ روزمرہ استعمال کی چیزوں کی بآسانی فراہمی، بندوبست اور نگرانی موضوعاتی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ملک میں گیس کی تقسیم میں دشواری پیش آنے کے وقت میں حفاظتی محکموں کے ذریعے گیس کی تقسیم میں آسانی پیدا کرانے کی غرض سے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
ضلع انتظامیہ دفتر کنچن پور نے آج ایک نوٹس جاری کر کے 2 دنوں تک مہاکالی ندی کے ساحلی علاقوں کے باشندوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ معاون سی ڈی او موہن چندر جوشی نے بتایا کہ بھارت کے دھارچولا واقع دھولی گنگا پن بجلی منصوبہ میں کل سنیچر سے آئندہ پیر تک سلٹ صفائی کے کام کی غرض سے بند کے دروازے کھولے جانے کی وجہ سے مہاکالی ندی میں پانی کی سطح بڑھ سکنے کے امکانات کے باعث ساحلی علاقوں کے باشندوں سے پیشگی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ کل سنیچر رات 1 بجے سے پیر کی رات 1 بجے تک پانی کی سطح بڑھ سکنے کی وجہ سے محتاط رہنے کی اپیل کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ دفتر نے نوٹس جاری کی ہے۔ حملہ کے شمالی سرحد کے ہلسہ میں مسلسل بارش کے ساتھ ہی شدید برف باری ہونے کی وجہ سے وہاں 41 نیپالی شہری پھنس گئے ہیں۔ امیگریشن افسر بیمل پوڈل نے بتایا کہ ہلسا تاکلا کوٹ کی فضائی آمد و رفت متاثر ہونے کے بعد ان سب کو ہلسا میں ہی روک دیا گیا ہے۔ پوڈل کے مطابق وہاں پھنسنے والوں میں نامکھا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1, 2, اور 3 کے شہری شامل ہیں، جن میں سے اکثر لوگ تاکلا کوٹ میں تجارت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ جمعہ کو ہلسا پہنچے ان 42 افراد کو برف باری شروع ہونے کے بعد ناکے میں ہی روک دیا گیا ہے۔ غیر ملکی ملازمت میں دلکش تنخواہ دلانے کے لالچ دے کر سائپرس بھیج دینے کے بہانے رقم وصول کر کے دغا بازی کرنے کے الزام میں بھکتاپور چانگو نارائن نگر پالیکا وارڈ نمبر 3 کے 37 سالہ سروج ملک کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ سروج نے سائپرس بھیج دینے کی بات کہہ کر ایک شخص سے 9,50,000 روپیہ وصول کر کے رابطے سے باہر ہونے کی متاثرہ شخص کی شکایت کی بنیاد پر کاٹھمنڈو وادی جرائم تحقیقاتی دفتر ٹیکو سے متحرک پولیس کی ٹیم نے انہیں بھکتاپور کے چانگو نارائن نگر پالیکا وارڈ نمبر 3 سے گزشتہ بدھ کو گرفتار کیا۔ گرفتار شدہ سروج کو ضروری تحقیقات اور کارروائی کے لیے محکمہ غیر ملکی ملازمت تاہچل بھیج دیا گیا ہے۔ سرلاہی کے باگمتی نگر پالیکا وارڈ نمبر 3 دھرہرا کے وارڈ صدر تلک بہادر مکتان کا انتقال ہو گیا ہے۔ باگمتی نگر پالیکا کے قائم مقام میئر کرشنا کمار لاما نے بتایا کہ دل کے مرض میں مبتلا 47 سالہ مکتان کا انتقال آج صبح کاٹھمنڈو میں ہوا۔ منانگ کے نارپا بھومی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 واقع ہملنگ بیس کیمپ میں گرے برفانی تودے میں پڑ کر جان گنوانے والے گورکھا کے بیریندر گرونگ کی لاش ان کے خاندان والوں کے سپرد کر دی گئی ہے۔ کوہ پیما کے معاون کے طور پر ہملنگ بیس کیمپ پہنچے دھارچے گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 کیرونجا کے 32 سالہ بیریندر گرونگ کی لاش ہیلی کاپٹر کے ذریعے گاؤں پہنچا کر ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ گزشتہ اتوار کو گرے برفانی تودا میں پڑ کر لاپتہ ہوئے گرونگ کی لاش گزشتہ پیر کے روز دستیاب ہوئی تھی۔ اسی طرح اسی برفانی تودا میں پڑ کر جان گنوانے والے دھارچے ہی کے 45 سالہ آش بہادر گرونگ کی لاش گزشتہ بدھ کو دستیاب ہوئی ہے۔ آش بہادر کی لاش کو پوسٹ مارٹم اور ضروری طریقہ کار کے لیے کاٹھمنڈو لایا گیا ہے۔ سلیان میں اسکرب ٹائفس کی وجہ سے مزید ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ چھترشوری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 کے 51 سالہ نندا گھرتی کی نیپال گنج میں علاج کے دوران موت ہو گئی ہے۔ طبی خدمات دفتر سلیان کے مطابق اس کے ساتھ ہی ضلع سلیان میں اسکرب ٹائفس سے مرنے والوں کی تعداد 9 پہنچ گئی ہے۔ ضلع میں اب تک 575 سے زیادہ افراد میں اسکرب ٹائفس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ طبی کارکنان نے اسکرب ٹائفس کی علامت نظر آتے ہی فوراً طبی ادارے میں جا کر علاج کرانے کی اپیل کی ہے۔ شیر کے حملے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ علاقائی پولیس دفتر چومالا کے ایس ایس پی رمیش بہادر شاہی نے بتایا کہ گوری گنگا نگر پالیکا وارڈ نمبر 6 مویا واقع بھیرب خواتین کمیونٹی جنگل میں آج صبح شیر کے حملے سے مقامی باشندہ 40 سالہ کرشن چودھری کی موت ہو گئی ہے۔ ایس ایس پی شاہی کے مطابق شیر کے حملے سے چودھری کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ شیوراج نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 چور کھولا میں آج ایک ٹرک اور بس باہم ٹکرا جانے سے بس ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔ مشرق مغرب شاہراہ پر مغرب سے مشرق کی جانب جاتی ہوئی ٹرک اور مخالف سم سے آتی ہوئی بس باہم ٹکرا جانے سے بس ڈرائیور بانکے کے کھجورا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کے سمن کھتری کی موت ہو گئی ہے۔ ٹریفک پولیس دفتر کپل وستو کے انسپکٹر راجن ڈھکال نے بتایا کہ کھتری کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ زخمی ہوئے بس میں سوار 11 مسافروں کی حالت معمول پر ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔